0: Nyame fa fiba enche wo fuse. And full with the blessing of the Lord. Not so old, my favorite. We are on for Israel today.
1: Abba, Abba, Abba,
2: Abba,
0: Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba